Radija Ivanec, Vladimira Nazora 1. Glavni urednik Almira Koren. Sjeverni FM.